0: Central ni Joshua Kwame Kule no atwetwe nkomo Kwame akwaba
1: Kwame mejwe so
0: na enedwumadie no wukoo ye ayi mehwe ai TV so said ye ani ye wahaya o ah tipto le ayi hona ne ye wache se se die si tigatam ei na efin pa no omanfo te so no no acha se upeja peja na die yi e di free gota gota ne so a wo biton aduane won chan pa wo biton fun won chan pa na efin pa gba pe so se ya pe se aye se tum no moten chan e na wukoo ye na ho de ne se na bibia ye kama de
1: enye kama sa akumi o se adire bo gata ni bi wa so mutu
0: peja yin mame
1: medam
0: wodem
1: se mutu da de na kata gata ni so fi so a utumi se efi pa bola aso mu di ahyehye fertilizer bags mu bi
2: no mu di fi
1: bi bi o mbo abo anwa edo so ye bebre iti no Facebook ni ni ho ntian ko mbe hu nti du ba bi no collector assembly no ekofa tipper truck ani bulldozer bi bola no mapake gu wonu ana mo di nu ase ase na mo timi de gu tipa kan ni mo mo de kona zoom lion so kan so ewo ho mo bi kona mekra me ho adwumi se e ti sa na wa nyina hyehye gata yi mu
0: ene be de so to a enyiri mfan ye anso de ye yo amafo ba ye de so mo be bo
1: ba do mo ba ye but e bi ba ye omo mo ba ye no jodi fo ni bi ba ye o mbe bo ye bi so ba ye o ne mfa no kokro wa yi neni na se o tini wa bi na wo hwe wo twen se juma di se o ma pere ka se bi o mbe wie wa no clock wa no so na kye se wanya kon aton na de
0: a ba yi ai tv bi amhwe na ma me ba ko jina no wo de ne sa sha ne dem refa bi sa no so eh matese ye so mbe proper ti me ba be hwe bi we
1: enfa mo ho kra e bi wo enfa no ho kra
0: na na mo ho no wo mo che nkrofo bia na e bia o mu di dwa na bibi sa ho ana se
1: o ma nche bi o mu tu store so na wo ho nyina mu o mu mo ba o ma beto ade nyina
0: o mu tu
1: o mu tu na na police force so ne na mu nti no obi anya kwan se o be kwa ko bi ni store
0: e ti emra wo ba no ma se se ngura na wi ana se bi da susu mo
1: na ka ka no ma wi me ba ne na ka ka no ma no ma wi me ji di se o mu nya bi wo because no more sense na meba
0: you kwame ye no wase ye no wase mo ni adwuma pa akwa pa no kofo waketua o kwasi chumbutu akwa enti de ekoso wono no ye nkoye ni mo akwa
3: yo abusiya ndia ye ekoye ni mo kase ebonu mu wadwe nkyre ene ye dikai e de atudwa se uba akwa boachi wa yi adom on Facebook ai se kura de ye ekol live enti no se edemu a testi anga sakasi ebodi adom 106.3 FM ne fiada de ebogya ye wadwenche no fabi eto ho live oba akwi abwachi wa yi adom on Facebook a wadwenche obetumi adibi ato anaso obidum bi GH Facebook fabi to na bishia yenhyase ne yenkoma ntemu ahodo ene ye nua no mu a wonu mu ate agumwo wonim se asiesie nyankranko mampani ka ye na ese bo meye fana ba bi ya wo yonko abodwe seshe sensuo si wudie mo eti ye hyaseye ye de ani chiemu ewo mfimfini mantam kofi age kofa baye ewo mfimfini mantam ye ni kofi ntwetwe nkomo ne yenhwe kaaso ane ne mpotamu se ye cape coast se ye hio omde no ete sen kofi ma ho
4: ebu abejo so
3: boko de
4: ah adunia si ye
3: yo yenhwe enem panimfo a wodi animu wa sa ye prapra ye siesie yi ichese ye sa bola nkran ha de mampani edi animu na be de akire kamo emfimfini mantam so etesei
4: ah ebu a ose obi a ye ne de na me ba gomwa is na afrika so na afrika utu senya west san pesia miense so na me di mani akire ye na uba se ya utu senya wezo muyo obuntrate amenu ka se gusu ayekoso ka so so enu ka se filling station ko akwa ipie po atu enam se gata edom animu no oma block gata no enti so ne ba enti mi enko na enti na tie balo lo kwani amenu ka se ipie po de palo kwa kwa tu filling station de omumra na omunka ho atem enti se tuma oma da edmi so ba bone amenu ka se akore kinsu ewo ka so a with that police commander in the 24 that's not with him. I'm not going to be a good way. I want to hear you. I know, and I am your wife. That's what I can say. I do make just that as I said, the case we are the best minister. Oh, yeah.